0: Sophia Kokosha.
1: Uzalana so.
0: Uzalana so.
1: Tut kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Uzalana so.
2: Uzalana so.